نمرو ستة في نمرو سبعة انتي هذين الجمعة وقول هاري ستايلز The Cat American Girls for اينا ريسا من بي فور سيات وان دوي انتي هالي شلان جتايب يون كلا ديك فلستيت من البحر وقول وسير دريتا الدرب اشتو دا شيطا سيستا وار البحر الناس دي اقبدا كون تال بليه فمن تكون لك وقول في الشمس probablement ċiftira jekk għalfejn il-baħar ukoll biżgur tinżel għasel u mbagħad jekk bellezza tkun li tmur naqaddar u tieħu daqsxejn ta' nasa forsi qabel toħroġ il-lejla wkoll inti jekk wieħed minn dawk li għaddej non-stop għal din is-sajf. Imma qoblu għaddejjin bl-aħħar future hit għal din il-ġimgħa inti ta' qabel tal-aħħar għaliex għandna ħafna future hits għal din il-ġimgħa wkoll. Joel Corey hawn i Whisper.